lákàlẹ̀ àpáta ọ̀ràn ilé tí náà ní dàrú gbogbo àpáta ọ̀nà tí wọn náà mọ̀ láwọ. Lọ́kùnrin tó sọ síta ní ìsìn nípa ti obìnrin ọkùnrin yẹn ọkọ̀ ọ̀run ní ìdáláàmú ìyàwó ọ̀run ní ìdáláàmú ọkùnrin tí gbogbo ẹni tí ń bá ń rí tán bá ń rí ojú rẹ̀ nínú tí àwòrán bá ti ń dáyàn láàmú mọ́ fún ẹ̀ ní ẹran ìkórìíra kórí ìgbà ó kàn máa yí tiẹ̀ náà ni o àfi kó lọ sí ìtúsílẹ̀ o àdúrà wọ́gbọ́n náà ní fi wálẹ̀ o látòṣogbo ni o.